kaso rak la sakhi ka jing tu jing nong jingo kai kham tam ha gi jaka ki bak kham pau khman kum ka mau kudok ka ksha link siar ka ksha wei sau dong bat ka no kali kai da ka jing wan ki nong jingo kai na kaleng ki benta jong kari bat chabar ha ki bas ki kali shimat bat ki arshaka ka jing tu jong ki brio ko long na ka dau ko jing kiyo ha ka jing don ki jaka ki bakhring ki nong jingo kai hen rei ha ka jo ka por ka pen iru ek jing tuna ha ki policy trei kam bat ka jing penya ki kali Hakasni ublay ke blala, la sakhi ya buntli ki arshaka ki baki nongnya ki yad klem helmet, bat katu kat ni ki kali ki bat tak yad yong. Kajing dunajung ki pulet ru, kala penlong ya kajing penyeng ya ki kali, kajing penyeng pathari ki kali, khamtam haki benta jong ka maukudok, kabaya ki kali la penyeng harut surak, kabapentut ya kayat ke yeng jong ki kali.